naš kurdu kurdistanera. Už me horde nu, e se kod vizjana nuda. Dhe me shinu di dëshin. Gjere kam kellek, bëkev në vedo zeda, o am doza të bërnetin. Zilan, eri Zilan.